0: Otvoreno je sceni Farme Breyer kod Pomaza izveden musical Tesla Beskonačna energija.
1: Posebna čast i zadovoljstvo nam je bilo, što je inače i vrhunac bio večeri, da su bili prisutni i sami Teslini rodovi, što je činilo još ličnijim i autentičnijim ovo nezaboravno večer. Tu je bilo skoro prisutno 1000 ljudi koji su pogledali ovaj musical.
0: Prilikom obeležavanja dana Sela Deske priznanje za mlade talente prema odluci samoupravnog tela uručeno i 14-godišnjem Ruvenu Fridmanu.
2: Prvo sviram ja od kad sam 6, a kad sam bio prvi razred, mislim, onda sam počeo da sviram klavir. Harmoniku oko 5 godina, 6. Više idem kod Radovana sa harmonikom, više sviram klavir, tako već nezdravo imam vremena za frulu.
0: Pored već najavljenih tema, čućite naravno i blok informacije iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dijela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova, uobičajeno, javljamo se aktualnostima iz Srbije i sveta, a još u drugom dijelu emisije pažnju ćemo posvetiti jednom memorijalnom košarkaškom turniru nazvanom Ivica Mavrenski, inače koji je preminuo pre 2 godine, a bio je vrsni košarkaš pečujskog prvoligaša i nekoliko prvoligaških timova u Mađarskoj i naravno u Novom Sadu. Za sam kraj emisije pripremili smo i uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je danas Svjetski dan hrane i borbe protiv gladi, odnosno Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, koji se također obeležava danas širom sveta. A na današnji dan, 1813. godine, počela je bitka naroda kod Leipciga, u kojoj je Napoleon poražen od trupa Rusije, Pruske i Austrije. Također na današnji dan, 1823. rođen je knez Mihajlo Obrenović. U drugom delu magazina prisjetit ćemo se vladara posvećenog apsolutiste. Na današnji dan, 1837. ukinut je kuluk u Srbiji. Također na današnji dan, 1978. rođen je polski kardinal Karol Wojtyla, izabran za 2264. poglavara Rimokatoličke crkve kao prvi neitalijanski papa posle 456 godina, koji je potom uzeo ime Jovan Pavle II. A na današnji dan također, 1997. umrla je Olga Karađorđević, knjeginja udovice kneza Pavla. I na današnji dan, 2003. godine, umro je Laszlo Papp, mađarski bokser, evropski i olimpijski šampion, prvi koji je na olimpijskim igrama 3 puta uzastopno osvajao zlatne medalje. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Branka Sovrlić, a pesma nosi naslov Rana jesen.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 15:26. Dragi slušalci, kao što smo na samom početku emisije spomenuli, na današnji dan 1823. godine rođen je srpski knez Mihajlo Obrenović. Vladao je od 1839. do 42. i od 1860. do 68. kada je ubijen u Košutnjaku u Beogradu. Zbog bune Tome Vučića Perišića pobegao je 1842. u Austriju, kada su uzbačeni Obrenovići. Nakon što se njegov otac knez Miloš vratio na vlast 1858. preuzeo je komandu nad vojskom, a 1861. ustanovio je narodnu vojsku od oko 50.000 ljudi i snabdeo je modernim oružjem. Iskoristio je tursko bombardovanje Beograda 1862. i posle dugih pregovora naterao je 1867. Turke da povuku garnizone iz srpskih utvrđenih gradova. Sklapao je saveze s balkanskim hrišćanima s ciljem zajedničke borbe protiv Turske. Pomagao je razne kulturno-nacionalne radnike poput Vuka Karadžića, Đure Daničića, Branka Radičevića i druge. U narednim trenucima prisjećamo se vladara koji je bio prosvećeni apsolutista, autora pesme Što se bore misli moje i supruga grofice Julije Hunjadi.
2: Mihajlo M. Obrenović III. Imao je 37 godina kada je 14. septembra 1860. godine po drugi put stupio na presto. Stekao je visoko obrazovanje, mnogo proputao dok je bio u izgnanstvu. Želeo je da pripremi Srbiju za ulogu južnoslovenskog Pijemonta, kao i da ujedini Balkan radi konačnog rata za oslobođenje.
3: U oblasti unutrašnje politike knez Mihajlo je potpuno uredio državnu upravu. Od njega potiče takozvani ministarski savjet sa predsjednikom i 7 resornih ministara, među kojima je prvi put imenovan i ministar vojske. Jedno od njegovih dostignuća bilo je stvaranje narodne vojske 1861. godine.
2: Događaj koji je obeležio njegovu vladavinu bilo je tursko bombardovanje Beograda na Duhove 1862. godine. Posljedica toga bila je da su turske postaje napustile Beograd, Smederevo, Fetislam, Šabac i druge gradove.
3: Za taj događaj vezuje se jedno proročanstvo koje je zabeležio Sreten L. Popović po Mihajlovom povratku iz Carigrada.
4: I kad god što je knjazu Milošu gatano da će se nakon godine u Srbiji vratiti, tako je i jedan boljar predskazao Mihajlu da će kad se u zemlju vrati biti ubijen. Kad je bacio karte i video šta stoji, on se promenio u licu i hteo je da zabašuri, nego je samo rekao da će biti neke gungule, a posle je ostalima kazao ne samo da će biti gungule, nego mu stoji da će poginuti.
3: Neki od osnovnih zakona doneti u vreme kneza Mihajla bili su na snazi i u trećoj deceniji 20. veka. Podizanje zgrade Narodnog pozorišta jedan je od trajnih darova kneza srpskoj kulturi. Nažalost, on nije doživeo 28. oktobar 1869. i otvaranje zgrade. Knez Mihajlo je ubijen 29. maja, odnosno 10. juna po novom kalendaru 1868. godine u Košutnjaku.
2: Pominjemo jedan zakon koji je knez Mihajlo potpisao samo 4 dana pre pogibije. Po tom zakonu, optuženi za zločine i druge prestupe moraju imati svoga branioca pred sudom. Tako su ubice Mihajlove bile prvi koji su taj zakon koristili. Na sudskom pretresu svi su imali svoje branioce.

0: U zemlji je proglašeno vanredno stanje. Vojska je također bila u pripravnosti. Određeno je da nacionalna žalost traje 6 mjeseci, a radi umirenja naroda privremeno namjesništvo je izdalo proklamaciju narodu u kojoj se poziva na očuvanje poretka i poštovanje zakona, a također i zahtjeva da narod sve dok skupština ne izabere novog vladara svojom mudrošću sačuva dobar glas koji Srbija ima u Europi.
1: Naša sveta dužnost je da dok se ne okupi skupština sačuvamo ono stanje koje nam je ostavio veliki rodoljub Mihajlo Obrenović. Neko ovim teškim časovima ozbiljnih iskušenja Bog bdi nad našom otadžbinom.
2: Dve nedelje posle ubistva kneza Mihajla Obrenovića III, vlasti su zakazale suđenje optuženima koji su uhvaćeni sutradan po izvršenom zločinu. Na sud je izvedeno 18 lica, među njima četvorica rođene braće Radovanović, Pavle, Ljubomir, Đorđe i Kosta. Organizator je bio Pavle Radovanović, advokat iz Beograda. Ubistvo je izvršio njegov brat, Kosta, uz pomoć još trojice osumnjičenih, Lazara Marića, Stanoja Rogića i Đorđa Radovanovića.
1: Glavni optuženi Pavle Radovanović i njegova dva brata Kosta i Đorđe su pred sudom izjavili da su ubili kneza jer su hteli da mu se osvete zbog nepravde nanete njihovom četvrtom bratu Ljubomiru, koji je navodno bez dokaza osuđen radi korištenja lažnih isprava. Politički motiv koji naveo optužene na taj čin bio je mnogo značajniji, što se na sudu je otkrilo. Naime, braća Radovanović i njihovi pomagači hteli su da uklone dinastiju Obrenovića i na vlast ponovo dovedu Karađorđeviće, ali ne kneza Aleksandra, nego njegovog sina Petra.
2: Feliks Kanic beleži da su po Beogradu kružile bezbrojne fame o tome koga je knez Mihajlo odredio za nasljednika prestola i kome je sve zaveštao svoju ogromnu privatnu imovinu. Knez je bio jedan od najbogatijih ljudi svoga vremena. Imovina je procijenjena na 4.516.762,96 dinara. Pedantni Kanic je zabeležio i ovo.
0: Proces vođen pred sudom u Bukureštu oko Mihajlovog nasljedstva završen je time što su Mihajlova udovica, sin Velimir i nasljednik prestola Milan, putem poravnjanja ili kao poklon dobili samo srazmerno neznatne nekretnine, vrednosti i rente. Lavovski deo, mnogih miliona vredna imanja u Vlaškoj, ogromna gotovina, sav nakit i tako dalje, koje je poslovima vični knez Miloš skupljao još od 1815. pripao je svakako protivno volji patriotski raspoloženog kneza Mihajla njegovim sestrićima, čiji je zavičaj bio u Ugarskom Banatu.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1380. godine umro je francuski kralj Charles V. Mudri, koji je kao regent 1358. ugušio veliki seljački ustanak poznat kao Jacquerie. Tokom vladavine od stupanja na presto 1360. u stogodišnjem ratu uspio je da od Engleza vrati veći deo teritorija, podsticao je nauku i kulturu, naslijedio ga je sin Charles VI. Ludi. Na današnji dan 1498. godine umro je španski dominikanac Tomas de Torquemada, pokršten Jevrejin, prvi veliki inkvizitor Španije i fanatičan propovednik inkvizicije. Pod njegovim pritiskom kralj Ferdinand V. izdao je dekret o progonu Jevreja, na osnovu kog je 300.000 Jevreja proterano iz Španije. 16. septembra 1736. godine umro je nemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1714. usavršio termometar napunivši ga živom umjesto alkoholom. Tačka smrzavanja na njegovoj skali 32 stepena označava najjaču zimu koja je 1709. zabeležena u Danzigu. Na današnji dan 1745. godine rođen je ruski vojskovođa Mihail Ilarionović Kutuzov, jedan od najvećih vojnih stratega 19. veka. Proslavio se u borbama protiv Turaka i Napoleona Bonaparte 1812. Jedna od glavnih je ličnosti romana Rat i mir Lava Tolstoja. Na današnji dan 1823. godine rođen je srpski knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom na Balkanu. Vladao je od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. kad je ubijen u Košutnjaku. Zbog bune Tome Vučića Perišića pobjegao je 1842. u Austriju, gdje je pomogao Vuku Karadžiću, Đuri Daničiću, Branku Radičeviću i drugim srpskim pisima. Kad se njegov otac knez Miloš Obrenović vratio na vlast 1858. preuzeo je komandu nad vojskom, a 1861. je ustanovio narodnu vojsku od oko 50.000 ljudi i snabdeo je modernim oružjem. Iskoristio je tursko bombardovanje Beograda 1862. i poslije dugih pregovora naterao je 1867. Turke da povuku garnizone iz svih srpskih gradova. Sklapao je saveze s balkanskim hrišćanima radi rušenja Otomanskog carstva. Nastojao je da spriječi pad Bosne i Hercegovine pod austrijsku vlast. Na današnji dan 1861. godine zastupništvo grada Zagreba dodijelilo je Vuku Stefanoviću Karadžiću povelju počasnog građanina, kojom su mu data sva prava, sloboštine i koristi kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju. 16. septembra 1894. godine rođen je srpski arhitekta, istoričar umjetnosti i pisac Aleksandar De Rocco, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, jedan od prvih historiografa srpske srednjovekovne i narodne arhitekture. Na današnji dan 1908. Beč i Moskva su se sporazumeli da se Austro-Ugarska ne protivi otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine, čime je okončena aneksiona kriza. Rusija i Srbija su pod pritiskom Austro-Ugarske i Njemačke u martu 1909. priznale aneksiju. Na današnji dan 1977. godine umrla je operska diva Maria Callas. Rođena je u Njujorku u porodici grčkih emigranata. Callasova je talenat za muziku pokazala veoma rano. U 13. godini otišla je u Atinu, gdje je učila pevanje kod soprana Elvire de Hidalgo. Prvi put se pojavila na sceni 1947. godine u Veroni. Uskoro su joj se otvorila vrata raznih operskih kuća širom sveta. Privatni život Callasove postao je glavna tema svjetskih tabloida kada se razvela od svog supruga zbog grčkog brodovlasnika Aristotela Onazisa. Njena karijera krenula je nizbrdo 70. godina, a umrla je 1977. godine u Parizu.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je posljednji radni dan u ovoj sedmici, inače 18. dan je septembra. Iz Sagarinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Bandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Rekoh, ovo je posljednji radni dan u ovoj sedmici, a pred nama je zaista lep i prijatan vikend iz jednog aspekta što se tiče vremenskih prilika. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava umereno oblačno, ali suvo vreme, temperatura vazduha se kreće prijatnih 24 i 27 stepeni Celzijusovih. Tokom sutrašnjeg dana mnogo toga neće se menjati, također će preovladavati umereno oblačno i suvo vreme, nešto toplije će biti u jugoistočnim predelima naše zemlje, ali u svakom slučaju bit će zaista prijatno. Temperatura vazduha tokom dana kretaće se između 25 i 28 stepeni Celzijusovih, što će se nastaviti i u nedelju, kada će također biti slično kao danas, ali sa višljim temperaturama između 27 i 29 stepeni. Dakle, ovo je taj deo koji se tiče prijatnog dela predstojećeg vikenda, onog vremenskog. A što se tiče programa, sijaset programa čućete u našem bloku informacija kojim ćemo i započeti naše današnje druženje. No, pre svega toga, da vidimo koje su glavne teme našeg današnjeg druženja. U Sant'Andrei prošlog vikenda održani dani otvorenih crkava.
1: Ono 25 milijuna što smo dobili od države, voleli bi da potrošimo. I južna, istočna i severna fasada crkve bi bila obnovita. Onda oluci bi se menjali i voda bi se izvela na sokak. I na krovu bi bilo, ima koja je greda istrula i nekoliko letava bi trebalo promijeniti.
0: Ovo je bio, dakle, kraći iskaz u vezi sa obnovom Medinske Srpske pravoslavne crkve, koja predstoji tek, ali ono što se tiče Sant'Andreje, kao što smo rekli, dakle, u Sant'Andreji su održani dani otvorenih crkava, pa da čujemo mali uvodni deo o tome.
2: Ovo je šesta godina kako je ova manifestacija priređena. Prve godine u fokusu je bila publika iz Sant'Andreje, dakle Sant'Andrejci. Prosto su imali želju da saznaju, da čuju nešto više o istorijatu Sant'Andreje i pune su bile crkve i Požarevačka i Preobraženska.
0: Pored već najavljenih tema, naravno tu je i podsjetnik na današnji crkveni praznik, naime danas Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici čine pomen proroku, svetom proroku Zahariju i pravednoj Jelisaveti. Posjetnici će čuti nakon bloka vesti, a u prvom delu emisije javit će nam se još i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije bit će reći i o pobedniku konkursa pod Uspenjskim svodom. Radi se o najboljoj duhovnoj pesmi za 2026. godinu u Srbiji. Ovdje treba da kažemo, naravno, i naše dostupnosti. Broj našeg telefona u studiju je 369-367. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova, dok ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A naše druženje po tradiciji privešćemo kraju uobičajenim podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Danas je Međunarodni dan posmatranja mjeseca i Svjetski dan geologa. A na današnji dan 1739. godine Beogradskim mirom okončan je rat započet 1737. između Turske i Austrije. Na današnji dan 1970. godine američki pevač i najčuveniji rock gitarista 20. veka Jimi Hendrix umro je u 27. godini od prekomerne doze droge. Na današnji dan 2006. godine prilikom velikih demonstracija u Budimpešti povređeno je više od 120 demonstranata i više od 100 policajaca. I na današnji dan 2008. godine umro je Zvonko Milenković, pevač grupe Rokeri s Moravu. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu smo posvetili ovog puta komšijama, a pesmu izvodi grupa Rokeri s Moravu.

Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku današnjeg magazina rekli, danas Srpska pravoslavna crkva čini pomen svetim pravednima Zahariju i Elisaveti. U narednim trenucima slijedi podsjetnik na ovaj crkveni praznik. Zaharije je bio sin Varahin, starozavetni sveštenik od Avijaninog reda iz plemena Aronovog. On je imao ženu Elisavetu iz istog plemena. Oboje su bili pobožni i čestiti, ali ih je tištalo što nisu imali dece, a već su bili u dubokoj starosti. Celo Aronovo pleme bilo je sveštenički red, pa pošto ih je bilo mnogo, car David je još podelio sve na 24 reda i naredio da svaki red u hramu služi po 8 dana. Avijanov red je bio 8. Zaharin posao u hramu bio je pored kadilišta. Jednom prilikom Zaharije je služeći u hramu ugledao Božjeg anđela koji mu je najavio da će mu žena roditi sina kome treba da nadene ime Jovan. To je bio anđeo Gavrilo i pošto je Zaharija posumnjao u ove reči, bio je kažnjen i zanemeo je. Kasnije se ispunilo anđeosko proročanstvo i Zahariji se rodio sin Jovan 6 mjeseci pre Isusa Hrista. U to vrijeme je car Irod Veliki izdao strogu naredbu da se sva deca od 2 godine pobiju kako bi se u toj opštoj seči pogubio i novorađeni car judejski iz proročanstva. Zaharije je svoju ženu Elisavetu sakrio u jednu pećinu, te pošto Irod nije mogao da pronađe dete, naredio je da se ubije Zaharije i to u crkvi pred žrtvenikom. Njegovo telo sahranjeno je u porodičnoj grobnici. Spomen svetim pravednim Zahariji i Elisaveti, roditeljima svetog proroka, preteče i krstitelja Jovana, daje se 18. septembra. Na ikoni sveti Zaharije se može predstavljati u starozavetnim svešteničkim odeždama s kandionicom u ruci stojeći pred žrtvenikom.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Petnaest časova i 30 minuta, dragi slušaoci, u vestima smo najavili ko je dobitnik nagrade Vladan Desnica, a poznat je i pobednik konkursa pod Uspenjskim svodom Najbolja duhovna pesma za 2026. godinu. Sledi prilog kolege Predraga Mandića.
2: Pesma Kod njega bih hteo, autora Jovana Nebundala, proglašena je za najbolju duhovnu ili patriotsku pesmu na trećem konkursu pod Uspenjskim svodom za 2026. godinu. Odluku o nagradi doneo je žiri u sastavu Miladin Berić, Zlatko Jurić, Jovo Čulić i Igor Mijatović. U užem izboru za ovogodišnju nagradu bili su i autori Silva Dobraš sa rodoljubivom pesmom, Jovica Đurđić sa pesmom Posred srca granica, Mihajlo Medenica sa pesmom Ja ću ostati Srbin, izvini, Senahid Nezirović sa pesmom Srpski svet, Anita Petrovski sa Tihim plamenom, te Dušan Stojković sa pesmom Treće odricanje. Nagradu koja obuhvata povelju i bogorodičinu ikonu dodeljuju podružnica Udruženja književnika Republike Srpske Banja Luka i Srpska pravoslavna crkvena opština Toplice Banja Luka. Svečano uručenje biće održano u predvečerje praznika rođenja Presvete Bogorodice 20. septembra u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice nakon večernje službe koja počinje u 18 časova. Odabrane pesme sa ovog konkursa bit će naknadno objavljene u štampanom i digitalnom zborniku pod Uspenjskim svodom 3, koji će autorima biti dostavljen putem pošte. Što se tiče ovogodišnjeg laureata, Jovan Nebundalo rođen je 7. jula 1948. godine u Majkić Japri kod Sanskog mosta. Objavio je 3 romana, knjigu priča i 16 zbirki poezije. Izdavačka kuća Prosveta iz Beograda objavila mu je zbirke pesama Da ili ne i Ljubav je rat. Izdavačko preduzeće Čigoja štampa objavilo je zbirke pod nazivima Nasmej se rastanku i Naki tuđe duše, a 5. zbirka Izgubljene senke, autorsko je izdanje. 6. zbirka pesama Život je glosa izdalo je Kulturno-umetničko društvo Pavlović iz Beograda. Knjigu priča Dok čekam dan objavilo je izdavačko preduzeće Bookland iz Beograda. Izdavačko preduzeće Kaligraf objavilo je knjigu pesama za decu Nevidljivi drum iz zbirke Jesenji soneti, Dva pjesnika, pjesme dvije i Leptirice u Ćilibaru. Svet knjige iz Beograda objavio mu je zbirku rodoljubive poezije Vezmarovo sećanje, a umetnički klub Raskovnik iz Smedereva zbirku glosa Gospod spasa kunem se ute, rađenih po pesmama Laze Kostića i knjigu poetsko-lirskih zapisa i života Roma, Dok puteva bude. Izdavač Sven iz Niša objavio mu je roman Dobri ljudi, a umetnička radionica Balkan objavila je stihozbirku Moji dani i roman u stihu Azbučnik ljubavi naše. Glas Srbije iz Kraljeva stihozbirku duhovne poezije Molitve pod lipom, digital dizajn iz Smederevske Palanke, roman Đujka partizanka i zbirku pesama za decu Kada nešto ne znaš, pitaj svoga tatu. Član je Udruženja književnika Srbije, radovima je zastupljen u antologijama i zbornicima, više puta je nagrađivan i pohvaljivan na prostorima nekadašnje Jugoslavije i u nekoliko stranih zemalja. Živi i stvara u Beogradu.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 18. septembra 1739. godine u Beogradu je zaključen mir kojim je okončan rat između Austrije i Turske, vođen od 1737. do 1739. godine. Odredbama Beogradskog mirovnog ugovora Austrija je potisnuta sa Balkanskog poluostrva, a Srbija je ponovo postala krajina Osmanlijskog carstva. Austrija je bila prisiljena da vrati Turskoj Vlašku i delove Bosne koje je dobila Požarevačkim mirom, zatim da napusti tvrđave na Dunavu, Pančevo, Novu Palanku i Borču, kao i sva pogranična utvrđenja. Obe zemlje obavezale su se da amnestiraju učesnike u ratu i oslobode ratne zarobljenike, da garantuju nepovredivost granica i slobodnu trgovinu. 18. septembra 1873. godine u Petrogradu je umro Leonhard Euler, švajcarski matematičar, fizičar i astronom. Napisao je oko 900 radova. Najveći značaj imaju osnove integralnog računa i potpuna uputstva u algebri, iz kojih su se razvile nove oblasti matematike, mehanike i nebeske mehanike. 18. septembra 1810. godine odigrao se Varvarinski boj. Na Varvarinskom polju oko 4000 srpskih ustanika i 1800 ruskih vojnika pod komandom Mladena Milovanovića i Veljka Petrovića pobedili su 20.000 turskih vojnika koje je predvodio Kuršit Paša. Tom prilikom oslobođen je ceo južni i istočni deo tadašnje Srbije. Turci koji su iz Bosne prodrli u Srbiju proterani su preko Drine. 18. septembra 1820. godine francuski fizičar i matematičar André Marie Ampère objavio je svoju teoriju elektromagnetizma kojom je dokazao da struja koja se kružno kreće poprima osobine magneta. Amperova teorija u početku nije bila prihvaćena, ali ju je docnije potvrdila atomska teorija i danas predstavlja jednu od osnova moderne fizike. Na današnji dan 1822. godine francuski naučnik Jean-François Champollion razrešio je zagonetku hieroglifa. Do tada se smatralo da svaki hieroglifski znak označava jedan pojam. Upoređujući razne egipatske stare natpise, Champollion je došao do potvrde svoje hipoteze da svaki znak hieroglifa odgovara jednom slovu. Na današnji dan 1919. godine